0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чому звичні краби тікають на північ, а акули та тунець дедалі частіше навідуються до європейських берегів? Та як донька відомого забудовника і студентка Кембриджа виборола корону «Міс Всесвіт Україна»? Жара впливає не лише на людей. Морська екосистема стрімко змінюється через аномальну спеку. Науковці фіксують незвичні процеси біля берегів острова Джерсі. Вода там прогрілася до 18 градусів набагато раніше, ніж зазвичай. А в окремі дні температура сягала навіть 24 градусів. Через таке потепління холодолюбні види риб та молюсків змушені мігрувати на північ. Наприклад, їстівний краб майже зник із цих місць і тепер частіше трапляється біля берегів Швеції та Норвегії. Натомість у теплі води Джерсі активно запливають акули, повертається тунець, а місце звичних крабів займають павукоподібні. Найважче доводиться повільним істотам, як-от молюскам-трубачам, які просто не встигають втекти від спеки і поступово вимирають. Поки світ пристосовується до кліматичних змін, в Україні обрали красуню, яка представить нашу країну на міжнародній арені. Новою «Міс Всесвіт Україна» стала киянка Анна Ніконова. Фінал конкурсу проходив у форматі реаліті-шоу. Дівчат оцінювали не лише за зовнішністю, а й за інтелектом, знанням англійської мови та вмінням презентувати себе. Анна виросла у багатодітній родині, де виховують 10 дітей. Її батько – відомий київський бізнесмен Ігор Ніконов. Сама ж переможниця за освітою психологиня і зараз завершує магістратуру в Кембриджському університеті. Уже в листопаді вона вирушить до Пуерто-Рико, де змагатиметься за корону на світовому конкурсі «Міс Всесвіт». Тож готуймося вболівати. Знаєте, великі зміни та нові вершини часто починаються тоді, коли ми вирішуємо повністю змінити своє життя, навіть на заслуженому відпочинку. Далі розповім вам історію, яка надихає не боятися і йти за покликом серця. 5 років тому львів'янин Роман Денис вийшов на пенсію. Отримавши перші виплати, чоловік зрозумів, що цих грошей для комфортного життя не вистачить. Тоді він вирішив відкрити власну справу і заснував крафтову майстерню «Струмок». Тепер пан Роман щомісяця переробляє тонну яблук і виготовляє натуральний яблучний оцет. На розробку власної технології природного бродіння у нього пішло півроку. Весь цикл виробництва триває понад 4 місяці, а готовий продукт не піддають жодній фільтрації чи хімічній обробці. Зараз крафтовий оцет купують по всій Україні, а заповзятливий пенсіонер уже веде переговори про постачання своєї продукції у великі торговельні мережі.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як звичайний львівський пенсіонер перетворив тонну яблук на успішний бізнес? Та чому 3000 років тому в Ірландії будували королівські ставки з людськими черепами? В Ірландії археологи розкопали унікальне протомісто, якому понад 3000 років. Дослідники з Глазго та Белфаста з'ясували, що стародавній Форт Хаугі був не просто оборонною стіною. Це був величезний і ретельно організований центр. Там вирувало життя, кипіла торгівля, працювали металурги та влаштовували пишні бенкети. Вчені знайшли залишки понад 200 дерев'яних круглих будинків. Також археологи відкопали купу кераміки, обвуглене зерно, кістки тварин та навіть уламки золота і бронзи. Особливу увагу привернули так звані королівські ставки неподалік форту. На дні цього штучного басейну знайшли форми для відливання мечів, роги благородного оленя та частину людського черепа. Вчені припускають, що водойму використовували для таємничих ритуальних поховань. Це відкриття повністю змінює уявлення про тогочасну Ірландію. Виявляється, вже у бронзовій добі тут існували великі та організовані суспільні центри. А тепер перенесемося у космос, який завжди дивував людей своїми масштабами та загадками. Чи знали ви, що наш місяць поступово тікає від Землі? Вчені підрахували, що супутник віддаляється від нас зі швидкістю приблизно 4 сантиметри на рік. Це майже так само швидко, як ростуть людські нігті. Через це 250 років тому місяць був на 9,5 метрів ближчим до нашої планети, ніж сьогодні. Тоді, наприкінці 18 століття, люди залежали від супутника набагато сильніше. Він слугував їм і годинником, і календарем, і навіть вуличним ліхтарем. Мандрівники планували свої поїздки виключно під місячне світло, а фермери звіряли з ним час для посівів. Точну швидкість втечі місяця вдалося виміряти завдяки спеціальним дзеркалам. Їх на поверхні супутника залишили американські астронавти під час місії «Аполлон». Науковці досі спрямовують на них лазери з Землі, щоб виміряти точну відстань. Фізики заспокоюють, що повністю місяць від нас не втече. Цей процес зупиниться приблизно через 15 мільярдів років. Дивовижні зміни відбуваються не лише у космосі, а й у житті звичайних людей, які наважуються почати все з чистого аркуша. 5 років тому львів'янин Роман Денис вийшов на пенсію. Чоловік швидко зрозумів, що державних виплат для комфортного життя не вистачить. Замість відпочинку він вирішив відкрити власну справу і заснував крафтову майстерню під назвою «Струмок». Тепер колишній пенсіонер виготовляє натуральний яблучний оцет і щомісяця переробляє цілу тонну яблук. Роман розповідає, що на розробку власної технології у нього пішло півроку. Його оцет бродить природним шляхом понад 4 місяці без жодної фільтрації чи хімікатів. Через це на дні пляшки з часом з'являється природний осад, що лише підтверджує високу якість. Сировину чоловік купує у місцевих фермерів, обираючи тверді сорти яблук. Зараз його бізнес працює повністю офіційно. Роман уже отримав усі сертифікати та веде переговори з великими торговельними мережами, щоб постачати свій корисний продукт на полиці супермаркетів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українська кераміка підкорює нові вершини, а унікальний глиняний посуд із Львівщини офіційно визнали національним скарбом. Тим часом європейські мандрівники масово тікають від спеки та обирають суворі скандинавські скелі замість переповнених італійських пляжів. Міністерство культури внесло сокальську кераміку до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Тепер місцеві громади мають охороняти це унікальне мистецтво за спеціальними рекомендаціями експертів. Сама традиція створення такого посуду зародилася у місті Сокаль, що на Львівщині, ще у 15 столітті. Ця кераміка особлива своїм розписом. Майстри роблять широкі мазки зеленого, жовтого та коричневого кольорів на білому тлі. На виробах завжди зображують великі квіти, квіти, птахів, соняшники та навіть годинники. Сьогодні цей посуд не просто лежить на полицях як сувенір. Місцеві мешканці активно користуються ним у побуті, прикрашають домівки та використовують під час весіль і релігійних свят. Загалом цей національний перелік існує вже 14 років і налічує понад 120 унікальних елементів нашої культури. Поки українці відроджують давні традиції, європейці шукають порятунку від аномальної літньої спеки. Через неймовірну гарячу погоду на півдні Європи туристи почали масово змінювати свої плани. Замість переповнених пляжів Італії люди все частіше обирають прохолодну Швецію. Цей новий тренд уже встигли назвати «coolcation», тобто відпочинок у прохолодному кліматі. Справжнім хітом цього літа стала шведська пішохідна стежка «Куststigen». Її довжина становить майже 400 кілометрів, які розділені на 44 етапи. Маршрут пролягає повз затишні рибальські селища, середньовічні церкви та величні рожеві гранітні скелі. Тут можна побачити навіть стародавні поселення, яким уже багато тисяч років. Британське видання «Гардіан» уже внесло цю стежку до списку найкращих літніх маршрутів Європи. Експерти радять їхати туди наприкінці серпня або на початку вересня, коли на узбережжі стає зовсім спокійно і немає натовпів. Якщо ж ви поки не плануєте далеку подорож і хочете провести затишний вечір удома, то липень підготував чимало цікавих кіноновинок. Уже сьогодні на великих екранах з'явилася свіжа анімація про кумедних міньйонів, які цього разу намагаються підкорити Голівуд часів німого кіно. За тиждень, 9 липня, у прокаті стартує пригодницька стрічка про відважну дівчину Ваяну та її подорож океаном. Того ж дня вийде і нова частина культового жахастика «Зловісні мерці у вогні» для тих, хто любить полоскотати собі нерви. У середині місяця на глядачів чекає масштабна екранізація історії про Одіссея. А наприкінці липня відбудеться одна з найочікуваніших прем'єр літа – стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день», де до своїх ролей повертаються Том Голланд та Зендея. Тож приводів завітати до кінотеатру цього місяця буде дійсно чимало.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: як звичайна рама для картини допомогла розкрити шедевр за 150 тисяч євро? Та чому відомий український співак Велбой тепер боїться закохуватися? На сході Єгипту археологи розкопали унікальне стародавнє поселення та гробниці. Знахідку виявили в Тель-Ель-Коа, що в провінції Ісмаїлія. Дослідники кажуть, що це місце колись було важливим торговим вузлом на шляху до східного кордону країни. Археологи знайшли 10 глиняних гробниць, прикрашених у стилі давньої династії, а також великий житловий комплекс із цегли. Поруч із будинками стояли печі та склади, що свідчить про активне господарське життя. Окрім цього, науковці вперше знайшли людські поховання поза межами офіційних гробниць. Деякі тіла лежали у незвичній зігнутій позі, і тепер дослідники намагаються розгадати цю таємницю. Аналіз знайденого посуду та кісток тварин показав, що люди жили тут дуже активно аж до середини 18-ї династії. Тим часом у Києві готуються до великої історичної дати. Президент підписав указ про відзначення 975-ї річниці Києво-Печерської лаври та підготовку до її тисячоліття. До відновлення та збереження цієї унікальної пам'ятки ЮНЕСКО залучать міжнародні організації. Планують не лише реставраційні роботи, а й масштабні наукові дослідження та культурні заходи. Україна представить лавру як один із головних духовних центрів християнства у штаб-квартирах ООН та ЮНЕСКО. Міська влада Києва вже працює над тим, щоб зробити територію зручнішою для відвідувачів, покращити безпеку та забезпечити лавру надійним світлом і теплом. Турбота про історичну спадщину та душевний спокій – це те, що об'єднує нас навіть у буденних справах, хоча інколи особисті переживання змушують

0: змінити плани. Відомий український співак Антон Вельбой, якого всі знають як Вельбой, відверто розповів про своє особисте життя. Минуло півроку після його болісного розриву з дівчиною, і зараз артист живе на два міста – Київ та Одесу. Антон зізнався, що його серце абсолютно вільне, і він почувається цілком комфортно наодинці. Співак не приховує, що тепер став дуже обережним у стосунках. Його сильно налякав нещодавній скандал із колегою по сцені, яка стала жертвою шантажу через злив особистих фото. Через це у музиканта з'явилася справжня параноя, тому він вирішив узагалі не квапитися з новими романами та просто насолоджуватися спокоєм. А от для одного чоловіка з іспанського міста Мурсія звичайна прогулянка вихідними перетворилася на справжній детектив із щасливим фіналом. Днями в Севільї місцева родина так поспішала на відпочинок, що випадково забула цінну картину відомого художника Хоакіна Сорольї просто на вулиці, притуливши її до стіни біля машини. Коли вони схаменулися, полотна вже не було. Знайшов його Андрес Хуртадо, який проходив повз. Чоловік подумав, що картину просто викинули на смітник. Сама робота із зображенням човнів його не дуже вразила. А от красива золота рама припала до душі, тому він забрав знахідку додому. Уже згодом, за допомогою штучного інтелекту та консультації з аукціонним домом, Андрес з'ясував, що тримає в руках оригінал вартістю до 150 тисяч євро. Чоловік не став приховувати скарб, одразу зателефонував у поліцію та повернув шедевр власникам. Вдячна родина вже пообіцяла рятівникові приємний подарунок за його чесність.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на «Епіцентр.кап.ua».
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чому звичні краби тікають на північ, а акули та тунець дедалі частіше навідуються до європейських берегів? Та як донька відомого забудовника і студентка Кембриджа

0: виборола корону «Міс Всесвіт Україна». Жара впливає не лише на людей. Морська екосистема стрімко змінюється через аномальну спеку. Науковці фіксують незвичні процеси біля берегів острова Джерсі. Вода там прогрілася до 18 градусів набагато раніше, ніж зазвичай. А в окремі дні температура сягала навіть 24 градусів. Через таке потепління холодолюбні види риб та молюсків змушені мігрувати на північ. Наприклад, їстівний краб майже зник із цих місць і тепер частіше трапляється біля берегів Швеції та Норвегії. Натомість у теплі води Джерсі активно запливають акули. Повертається тунець, а місце звичних крабів займають павукоподібні. Найважче доводиться повільним істотам, як от молюскам-трубачам, які просто не встигають втекти від спеки і поступово вимирають. Поки світ пристосовується до кліматичних змін, в Україні обрали красуню, яка представить нашу країну на міжнародній арені. Новою «Міс Всесвіт Україна» стала киянка Анна Ніконова. Фінал конкурсу проходив у форматі реаліті-шоу. Дівчат оцінювали не лише за зовнішністю, а й за інтелектом, знанням англійської мови та вмінням презентувати себе. Анна виросла у багатодітній родині, де виховують 10 дітей. Її батько – відомий київський бізнесмен Ігор Ніконов. Сама ж переможниця за освітою психологиня і зараз завершує магістратуру в Кембриджському університеті. Уже в листопаді вона вирушить до Пуерто-Рико, де змагатиметься за корону на світовому конкурсі «Міс Всесвіт». Тож готуймося вболівати. Знаєте, великі зміни та нові вершини часто починаються тоді, коли ми вирішуємо повністю змінити своє життя, навіть на заслуженому відпочинку. Далі розповім вам історію, яка надихає не боятися і йти за покликом серця. 5 років тому львів'янин Роман Денис вийшов на пенсію. Отримавши перші виплати, чоловік зрозумів, що цих грошей для комфортного життя не вистачить. Тоді він вирішив відкрити власну справу і заснував крафтову майстерню «Струмок». Тепер пан Роман щомісяця переробляє тонну яблук і виготовляє натуральний яблучний оцет. На розробку власної технології природного бродіння у нього пішло півроку. Весь цикл виробництва триває понад 4 місяці, а готовий продукт не піддають жодній фільтрації чи хімічній обробці. Зараз крафтовий оцет купують по всій Україні, а заповзятливий пенсіонер уже веде переговори про постачання своєї продукції у великі торговельні мережі.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».

Сеспо.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає «Приватбанк» при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 26-го року. Деталі на ВОГ.UA, «Приватбанк UA», АТК «Приватбанк», 37092, у державному реєстрі банків, банк без ліцензії НБУ 02-25-10-2011.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
14: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо. Забувай про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Спину защемило і в голові барабани.
4: Коли біль грає на нервах, «Налгезін». Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, «Налгезін».
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
4: «Налгезін». Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум ля крем» мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: «Сантех». Бум! В «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ua».
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного виробу. Перед запитанням ознайомтеся з інструкцією та продуктами
7: Ізіка. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
9: Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком».
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Спину защемило, і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальгія».

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав. На знак скорботи оголошуємо хвилину мовчання.

0: Реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Спину защемило і в голові барабани.
4: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
4: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: ностальгії. Радіо ностальгії.
1: Mais le dit d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amicenergy.com.ua.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: «Сантех». Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 1400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 6013-022 від 12.06.2017.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Спину защемило і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама пічного голову. Перед застосування ознайомитися з інструкцією та продуктами лікаря.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, 3792, Удержана Малої Єстрібанків, Банк Ліцензія, НГУ, 25.10.2014.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум ля крем» мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: дзвони, дзвони, дзвони.
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.кап.ua».
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Як вийти на пенсію у 35 років, якщо ви не мільйонер, а просто дуже любите економити на опаленні та обідах? Та де на Волині шукати приховане озеро у формі ока з безкоштовним пляжем і чудовою риболовлею? Британське подружжя Алан і Кеті Донегани змогли вийти на пенсію до 40 років завдяки екстремальним заощадженням. Вони відмовилися від готової їжі, завжди брали на роботу домашні обіди та навіть заряджали телефони лише поза домом. Лише на відмові від купованих обідів пара заощадила 40 тисяч фунтів стерлінгів за 10 років. Щозими вони також не вмикали опалення у будинку, а просто тепло одягалися. Багато хто вважав їх диваками, але стратегія спрацювала. Коли їхні заощадження та інвестиції досягли 1 мільйона фунтів, вони звільнилися. Тепер вони насолоджуються свободою. Якщо ж ви шукаєте бюджетний відпочинок ближче додому, на Волині є чудова альтернатива дорогим курортам. Усього за півгодини їзди від Луцька розкинулося мальовниче Окорське озеро. Воно має площу понад 55 гектарів, а з висоти нагадує око. Вода тут надзвичайно чиста, а вхід на облаштований пляж абсолютно безкоштовний. Для відпочинку можна орендувати альтанку з мангалом. Також це місце є справжнім раєм для рибалок. Тут безкоштовно ловляться короб, щука та білий амур, а на березі облаштовані зручні дерев'яні кладки. Для тих, хто цими вихідними хоче відпочити біля води, але не планує виїжджати з Києва, також є чудова новина. На ВДНГ повернули до життя історичний фонтан, який розташований поруч із терапевтичним садом. Раніше тут був популярний танцювальний майданчик, який з роками занепав. Під час відновлення фахівці повністю оновили технічну частину, замінили насос та форсунки. При цьому історичний гранітний борт чаші зберегли. Тепер фонтан має теплу вечірню підсвітку, а навколо облаштували затишну зону з лавками для відпочинку. А от якщо ви мрієте про подорож трохи далі, зверніть увагу на іспанський Сан-Себастьян. Це дивовижне місто на півночі Іспанії колись було скромним рибальським селищем. Усе змінилося у 19 столітті, коли королева Ізабелла ІІ обрала місцеві води для лікування. Сьогодні це розкішний курорт, який тримає світову корону за концентрацією зірок Мішлен на квадратний метр. Тут можна спробувати знамениті міні-закуски пінчос або запечений баскський чізкейк. Крім гастрономії, місто приваблює серферів потужними хвилями Атлантики та неймовірною бухтою Ла-Конча. До речі, у місті активно діє український центр «Родовід», який допомагає нашим переселенцям інтегруватися та зберігати свою культуру далеко від дому.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 40 мг. РПЮА 141-79-001-21-11-2019. Перед інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6313-02-12-06-2017.
7: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Рекламу річного голову. Перед запитанням ознайомитися з інструкцією та продовжити зіграм.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
0: епіцентр.ua. Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».
16: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Мадонна повертається на клубні танцмайданчики з новим альбомом, який критики вже називають її найкращою роботою за останні 20 років. А також розповімо, що спільного між українськими козаками та американськими ковбоями, окрім любові до безкрайніх просторів та свободи. Почнемо з музичних новин. Поп-ікона Мадонна готує гучне повернення. Уже цієї п'ятниці виходить її 15-й студійний альбом під назвою «Confessions 2». Музичні критики просто в захваті. Вони називають платівку найуспішнішою роботою співачки за останні десятиліття. Відомі видання пишуть, що 67-річна зірка повернулася до свого фірмового клубного звучання. Альбом вийшов дуже особистим. У піснях Мадонна згадує свої бурхливі стосунки з колишнім чоловіком Шоном Пеном. Хоча перші сингли поки що не підкорили вершини хіт-парадів, критики впевнені, що на слухачів чекає справжній шедевр. До запису альбому долучилися відомі продюсери, а в одному з треків можна почути старшу доньку співачки – Лурдес. Музика здатна єднати не лише покоління, а й цілі міста та країни. Уже за два тижні, 17 липня, у французькому місті Орлеан пролунає українська класика. Там влаштовують благодійний концерт солістів у межах побратимства із Сумами. У соборі Сен-Донатьєн виступлять відомі українські виконавці, серед яких сопрано Олена Ширяєва та Тетяна Ластовецька. Організатори кажуть, що цей вечір допоможе ближче познайомити французів з нашою культурою. Усі зібрані від продажу квитків гроші перед дадуть на медичну допомогу українцям, які постраждали від війни. Культурні мости між країнами будуються роками, і часом ми знаходимо дивовижні спільні риси з народами на іншому кінці планети. Історики часто порівнюють українське дике поле та американський дикий захід. Виявляється, наші козаки та американські ковбої мають неймовірно багато спільного. Обидва образи стали справжніми національними міфами та символами свободи. І козаки, і ковбої жили на так званому фронтирі – небезпечному прикордонні, де доводилося постійно захищати свою землю. Вони будували життя на засадах рівності та вирішували суперечки зброєю. Навіть Конституція Пилипа Орлика 1710 року та американський біль про права мають схожі ідеї обмеження влади лідера та захисту прав людини. Це ще раз доводить, що прагнення до свободи є нашою спільною та найбільшою цінністю. Свобода та жага до нових відкриттів справді не мають кордонів, як і не мають віку. Неймовірна подія сталася на Вінниччині, де 99-річна місцева жителька пані Ніна вперше в житті отримала закордонний паспорт. Жінка зовсім не боїться далекої дороги та нових вражень. Документ знадобився їй для особливої подорожі. Найближчим часом вона вирушить у гості до своїх онуків, які зараз мешкають у Нідерландах. Пані Ніна дуже хоче нарешті обійняти рідних, поспілкуватися з ними та на власні очі побачити країну, про яку раніше чула лише з їхніх розповідей. У міграційній службі жінці побажали легкої дороги та міцного здоров'я, а її вчинок став натхненням для багатьох українців.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Стокгольмі готують масштабне українське свято під відкритим небом, на яке запрошують усіх охочих абсолютно безкоштовно. А до Вільнюса привезли унікальний історичний скарб – величезну османську палатку 17 століття, яка дивом уціліла після бурхливих європейських воєн. У Стокгольмі в серпні пройде 5-й ювілейний український культурний фестиваль. Цей масштабний захід уже 5 років поспіль є головним майданчиком для нашої культурної дипломатії в Скандинавії. Організатори кажуть, що свято відбудеться в суботу, 15 серпня, у дуже мальовничому міському саду. Гостей чекає жива музика, великий концерт за участю запрошених артистів, творчі майстер-класи та ярмарок українських майстрів і локальних брендів. Для дітей облаштують окрему зону розваги. Вхід на територію фестивалю буде повністю вільним для всіх гостей. Зараз оргкомітет активно приймає заявки від музикантів, майстрів та етнопідприємців, які хочуть долучитися до події. Тим часом у сусідній Литві відкрили унікальну виставку, яка показує, як колишні вороги стають союзниками. До Палацу Великих Князів у Вільнюсі привезли легендарну османську палатку 17 століття. Вона належала великому візирю Кара Мустафі і є однією з небагатьох таких реліквій, що взагалі збереглися у світі. Ця двощоглова палатка вражає своїми розмірами. Її довжина становить 18 метрів, а висота – 3,5 метри. Вона важить близько 150 кілограмів. І є неймовірно крихкою. Разом із цим скарбом до Вільнюса приїхала ціла команда реставраторів із Кракова, які контролювали складне транспортування. Палатка ніколи раніше не залишала стін Вавельського замку, і литовська столиця стала першим місцем, де її показують за межами Польщі. Окрім палатки, на виставці можна побачити ще понад 60 унікальних експонатів, серед яких зброя, дорогі тканини та стародавні монети. Виставка працюватиме до 6 грудня. Після таких величних історичних подорожей та масштабних фестивалів завжди хочеться просто розслабитися та подивитися хороше кіно, і цього тижня українські кінотеатри якраз підготували кілька цікавих прем'єр. Головним хітом обіцяє стати анімаційна комедія «Посіпаки проти монстряк». Сюжет тут абсолютно божевільний та веселий. Посіпак беруть у кіно, але для зйомок їм терміново потрібен крутий монстр. Вони намагаються викликати навіть самого Ктулху, але той виявляється занадто малим, тому далі в хід ідуть гігантські риби та шаблезубі кролики. Для любителів гостріших відчуттів у прокат виходить кримінальний трилер «Нормал» із Бобом Оденкерком у головній ролі. Він грає нового шерифа маленького містечка в Міннесоті, якому доведеться виборювати справедливість у протистоянні з азійською мафією. А для тих, хто любить глибокі психологічні драми, стартує показ європейського трилера «Небезпечний курорт» про багату родину, чия відпустка мрії перетворюється на справжнє випробування на людяність. Тож обирайте фільм до душі та проводьте час із задоволенням.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому у стародавніх статуй майже завжди відбиті носи і як це пов'язано з помстою грабіжників гробниць? Таємне стає публічним. У Берліні показали портрет Ангели Меркель, за який вона заплатила з власної кишені. А також розкажемо про неймовірне Окорське озеро на Волині, де можна безкоштовно порибалити та відпочити на пляжі. Якщо ви колись роздивлялися стародавні єгипетські, грецькі чи римські скульптури, то точно помічали одну дивну деталь – у них майже ніколи немає носів. Виявляється, це зовсім не випадковість і не просто вплив часу. Дуже часто носи їм відбивали навмисно. У давнину люди вірили, що статуї мають особливу духовну силу і пов'язані з богами чи померлими. Наприклад, у стародавньому Єгипті вважали, що через ніс скульптура отримує життєву силу та дихає. Тому ламання носа фактично вбивало її та позбавляло влади. Часто цим користувалися грабіжники гробниць. Вони нівечили обличчя статуї, щоб померлі правителі не змогли їм помститися. Також знищення носа було популярним покаранням у багатьох державах минулого. Тож такий вандалізм був формою духовного покарання. Звісно, частина скульптур постраждала і через звичайну негоду. Вітер, дощ та морози за тисячі років легко руйнували крихкий вапняк чи теракоту. Поки історики розгадують таємниці минулого, у Берліні цього тижня відкрили секрети сучасної політики. У музеї Боде презентували офіційний портрет колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Його створив 28-річний французький художник Жеремі Керас. Митець і політикиня зустрічалися таємно протягом кількох місяців у майстерні в центрі Берліна. Вони багато спілкувалися, мовчали або слухали класичну музику. Цікаво, що Меркель вирішила заплатити за картину сама, а не брати гроші з бюджету країни. Так вона гарантувала, що портрет залишиться у її власності. На полотні колишня лідерка зображена у своєму відомому синьому блейзері. Художник вирішив не малювати її фірмовий жест руками у вигляді ромба, бо вважав це банальним. Натомість на картині Меркель виглядає трохи напруженою та готовою щомиті піти. Подивитися на роботу в музеї можна буде до жовтня, після чого її перенесуть до будівлі відомства канцлера. Мистецтво та історія чудово заспокоюють, але якщо вам хочеться справжнього душевного спокою, варто подумати про відпочинок на природі. Тим паче, що в Україні є дивовижні місця, про які мало хто знає. Одне з таких – озеро Окорське на Волині. Воно розташоване всього за 35 кілометрів від Луцька. З висоти пташиного польоту ця водойма нагадує око, через що і отримала свою назву. Вода тут неймовірно чиста, а навколо панує тиша. Для відпочивальників облаштували безкоштовний пляж із затишними альтанками та мангалами. А для рибалок тут справжній рай. На одному з берегів побудували спеціальні дерев'яні містки, з яких дуже зручно ловити рибу. У водоймі водяться щука, короб, лящ та білий амур. Риболовля на озері абсолютно безкоштовна, а поруч є зручне місце для паркування авто. Тож, якщо плануєте вихідні, це чудовий варіант для перезавантаження.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?

0: також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як вийти на пенсію у 35 років, якщо ви не мільйонер, а просто дуже любите економити на опаленні та обідах? Та де на Волині шукати приховане озеро у формі ока з безкоштовним пляжем і чудовою риболовлею? Британське подружжя Алан і Кеті Донегани змогли вийти на пенсію до 40 років завдяки екстремальним заощадженням. Вони відмовилися від готової їжі, завжди брали на роботу домашні обіди та навіть заряджали телефони лише поза домом. Лише на відмові від купованих обідів пара заощадила 40 тисяч фунтів стерлінгів за 10 років. Щозими вони також не вмикали опалення у будинку, а просто тепло одягалися. Багато хто вважав їх диваками, але стратегія спрацювала. Коли їхні заощадження та інвестиції досягли 1 мільйона фунтів, вони звільнилися. Тепер вони насолоджуються свободою. Якщо ж ви шукаєте бюджетний відпочинок ближче додому, на Волині є чудова альтернатива дорогим курортам. Усього за півгодини їзди від Луцька розкинулося мальовниче Окорське озеро. Воно має площу понад 55 гектарів, а з висоти нагадує око. Вода тут надзвичайно чиста, а вхід на облаштований пляж абсолютно безкоштовний. Для відпочинку можна орендувати альтанку з мангалом. Також це місце є справжнім раєм для рибалок. Тут безкоштовно ловляться короб, щука та білий амур, а на березі облаштовані зручні дерев'яні кладки. Для тих, хто цими вихідними хоче відпочити біля води, але не планує виїжджати з Києва, також є чудова новина. На ВДНГ повернули до життя історичний фонтан, який розташований поруч із терапевтичним садом. Раніше тут був популярний танцювальний майданчик, який з роками занепав. Під час відновлення фахівці повністю оновили технічну частину, замінили насос та форсунки. При цьому історичний гранітний борт чаші зберегли. Тепер фонтан має теплу вечірню підсвітку, а навколо облаштували затишну зону з лавками для відпочинку. А от якщо ви мрієте про подорож трохи далі, зверніть увагу на іспанський Сан-Себастьян. Це дивовижне місто на півночі Іспанії колись було скромним рибальським селищем. Усе змінилося у 19 столітті, коли королева Ізабелла ІІ обрала місцеві води для лікування. Сьогодні це розкішний курорт, який тримає світову корону за концентрацією зірок Мішлен на квадратний метр. Тут можна спробувати знамениті міні-закуски пінчос або запечений баскський чізкейк. Крім гастрономії, місто приваблює серферів потужними хвилями Атлантики та неймовірною бухтою Ла-Конча. До речі, у місті активно діє український центр «Родовід», який допомагає нашим переселенцям інтегруватися та зберігати свою культуру далеко від дому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
3: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Мадонна повертається на клубні танцмайданчики з новим альбомом, який критики вже називають її найкращою роботою за останні 20 років. А також розповімо, що спільного між українськими козаками та американськими ковбоями, окрім любові до безкрайніх просторів та свободи. Почнемо з музичних новин. Поп-ікона Мадонна готує гучне повернення. Уже цієї п'ятниці виходить її 15-й студійний альбом під назвою «Confessions 2». Музичні критики просто в захваті. Вони називають платівку найуспішнішою роботою співачки за останні десятиліття. Відомі видання пишуть, що 67-річна зірка повернулася до свого фірмового клубного звучання. Альбом вийшов дуже особистим. У піснях Мадонна згадує свої бурхливі стосунки з колишнім чоловіком Шоном Пеном. Хоча перші сингли поки що не підкорили вершини хіт-парадів, критики впевнені, що на слухачів чекає справжній шедевр. До запису альбому долучилися відомі продюсери, а в одному з треків можна почути старшу доньку співачки – Лурдес. Музика здатна єднати не лише покоління, а й цілі міста та країни. Уже за два тижні, 17 липня, у французькому місті Орлеан пролунає українська класика. Там влаштовують благодійний концерт солістів у межах побратимства із Сумами. У соборі Сен-Донат'єн виступлять відомі українські виконавці, серед яких сопрано Олена Ширяєва та Тетяна Ластовецька. Організатори кажуть, що цей вечір допоможе ближче познайомити французів з нашою культурою. Усі зібрані від продажу квитків гроші дадуть на медичну допомогу українцям, які постраждали від війни. Культурні мости між країнами будуються роками, і часом ми знаходимо дивовижні спільні риси з народами на іншому кінці планети. Історики часто порівнюють українське дике поле та американський дикий захід. Виявляється, наші козаки та американські ковбої мають неймовірно багато спільного. Обидва образи стали справжніми національними міфами та символами свободи. І козаки, і ковбої жили на так званому фронтирі – небезпечному прикордонні, де доводилося постійно захищати свою землю. Вони будували життя на засадах рівності та вирішували суперечки зброєю. Навіть Конституція Пилипа Орлика 1710 року та американський біль про права мають схожі ідеї обмеження влади лідера та захисту прав людини. Це ще раз доводить, що прагнення до свободи є нашою спільною та найбільшою цінністю. Свобода та жага до нових відкриттів справді не мають кордонів, як і не мають віку. Неймовірна подія сталася на Вінниччині, де 99-річна місцева жителька пані Ніна вперше в житті отримала закордонний паспорт. Жінка зовсім не боїться далекої дороги та нових вражень. Документ знадобився їй для особливої подорожі. Найближчим часом вона вирушить у гості до своїх онуків, які зараз мешкають у Нідерландах. Пані Ніна дуже хоче нарешті обійняти рідних, поспілкуватися з ними та на власні очі побачити країну, про яку раніше чула лише з їхніх розповідей. У міграційній службі жінці побажали легкої дороги та міцного здоров'я, а її вчинок став натхненням для багатьох українців.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Стокгольмі готують масштабне українське свято під відкритим небом, на яке запрошують усіх охочих абсолютно безкоштовно. А до Вільнюса привезли унікальний історичний скарб – величезну османську палатку 17 століття, яка дивом уціліла після бурхливих європейських воєн. У Стокгольмі в серпні пройде 5-й ювілейний український культурний фестиваль. Цей масштабний захід уже 5 років поспіль є головним майданчиком для нашої культурної дипломатії в Скандинавії. Організатори кажуть, що свято відбудеться в суботу, 15 серпня, у дуже мальовничому міському саду. Гостей чекає жива музика, великий концерт за участю запрошених артистів, творчі майстер-класи та ярмарок українських майстрів і локальних брендів. Для дітей облаштують окрему зону розваги. Вхід на територію фестивалю буде повністю вільним для всіх гостей. Зараз оргкомітет активно приймає заявки від музикантів, майстрів та етнопідприємців, які хочуть долучитися до події. Тим часом у сусідній Литві відкрили унікальну виставку, яка показує, як колишні вороги стають союзниками. До Палацу Великих Князів у Вільнюсі привезли легендарну османську палатку 17 століття. Вона належала великому візирю Кара Мустафі і є однією з небагатьох таких реліквій, що взагалі збереглися у світі. Ця двощоглова палатка вражає своїми розмірами. Її довжина становить 18 метрів, а висота – 3,5 метри. Вона важить близько 150 кілограмів. І є неймовірно крихкою. Разом із цим скарбом до Вільнюса приїхала ціла команда реставраторів із Кракова, які контролювали складне транспортування. Палатка ніколи раніше не залишала стін Вавельського замку, і литовська столиця стала першим місцем, де її показують за межами Польщі. Окрім палатки, на виставці можна побачити ще понад 60 унікальних експонатів, серед яких зброя, дорогі тканини та стародавні монети. Виставка працюватиме до 6 грудня. Після таких величних історичних подорожей та масштабних фестивалів завжди хочеться просто розслабитися та подивитися хороше кіно, і цього тижня українські кінотеатри якраз підготували кілька цікавих прем'єр. Головним хітом обіцяє стати анімаційна комедія «Посіпаки проти монстряк». Сюжет тут абсолютно божевільний та веселий. Посіпак беруть у кіно, але для зйомок їм терміново потрібен крутий монстр. Вони намагаються викликати навіть самого Ктулху, але той виявляється занадто малим, тому далі в хід ідуть гігантські риби та шаблезубі кролики. Для любителів гостріших відчуттів у прокат виходить кримінальний трилер «Нормал» із Бобом Оденкерком у головній ролі. Він грає нового шерифа маленького містечка в Міннесоті, якому доведеться виборювати справедливість у протистоянні з азійською мафією. А для тих, хто любить глибокі психологічні драми, стартує показ європейського трилера «Небезпечний курорт» про багату родину, чия відпустка мрії перетворюється на справжнє випробування на людяність. Тож обирайте фільм до душі та проводьте час із задоволенням.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.